0: Tana idabe usi namba koro na mbege nika idabe chilegi yako. Na anur. Dura tata la kara mbege ti mobaya.
1: Achapele kaza kachane mie baba jezi. Jengu.
0: Ala ti serenga, ala ti kongo. Ala ti mbelima. Zala kuina yapuna na mbege ti vasko to ibarala mingi mingi mingi na mbege ti zangba.